0: 5 and Asempa 94.7 Super Weekend News Nasasia and near Nemem Nedano Payano Siabono. Yen nobody na se ne penny na drum was she a swama de pebia tiny. Tacha madabo Jim emoja e dear fusamia. E yasida asida and ye dima or bad dear ni dini and a pain some no draw son na dear dimwa kotene. Ya dube kwa winim san ku kwanketin kiti. E yes se bi a ben yi di ba ye si de bebwana ye wwa ye dia to a kuko fosu suwano e tubecha. Na nasasi enko kwankete kete no nasasi no se ebekoye se enkoye animdefo bi susu se ne sese ye mu ne sempenyefo beye no anseda antweye no mahweye a ebema no ahwiegu obete eho amane anopai na afen so no ye bebo amane wunse ayi aprapra na ye nra ne ne enra de na kona wiye enen so anopa no nsie ye yekasei kosise no donko bebo and yet yes krum na yes yes montenso wati anu sumu amani ye na fensu ni yebe kwa kwa ti amane bahu duo yes se no unse asa fonsu no oma se asie yomu ebuwa ensie siye se debe ye na eja diye nina ye hunu yi ebi ensi biye msebni bika huna no peyi ye jimu amani ye esumu sadrume fem anopano siya kasiebo Super Weekend News na kelte kwa toothpaste ye kase kelte kwa ye pese ye dichi ye sen enu nti no se ya no pa anasa nyumre wokoda na wosu chuse no ye kelteko ye dibidie afra tetina ni ya brobo di sasa ni ya dibidie kahon no ehen enu na kel asan kofa ba bidie hon fason so die ye bebre ye no munka e ma osinya hon din entoku me dite mani ye kaka e diyo haobeba na DBS Roofing ye ka DBS a e dan so bo ne ma na DBS a tonton enti no dan na wase wie na wo be bo so no kala bia opɛ DBS de ma wo e hon kwa na kwa wase bibia wo betɔ emfa wo na no ano sika kɛse a esom ɔma 10% discount ye no no wo de che free wase fa kodi dwuma foforɔ wo dan ne ho DBS Industries wase roofing papa pa fie wo de no eni dwa enma kui e na ebo ye chidom edin a megye so ene abena pokuwa ah wenie mene akuya bwatwa yadom jp ena edika sibo eba dr sign ena ebo yechidom yenshase na nsem no yemfanche munsumo
1: Jim FM
2: Asempa FM
1: Inshi Rai FM
0: na yesensem na sie na yebo amane wonse enra ena ye aprapra no sase ye ansampo na enra no na nkreta fima mpani atena ye aba ye amane ebo nyina ne se enra ne ne no eye nanu ene yedisi won ma yesiesie krom na ye prapra krom ahoma chi sei meba no ba bi bebre na nkofo yi gatamu e prapra ya egugu nkonkon so no egusugu ho enti asene ne se ne so ka ho nya nwa nkwa ne didi dwuma no enti de ye hwanim ne se ene dey enko na wiye na prapra no enwie no na sa ba bia bola sisie no ya boabua gugu okwa ne ho ne getemu ya tie anwie ne nyina no ya sesa afi honom na ene ye da etosum yi no ya national general cleaning exercise no empenyifo e de sesese wo na ya asudie ne ye ba kopɛ ene no akoye memenda sa no babia wo bia no krobia wo ma wote menka to krobia wo sema wote menka no munyina mumpie na mofo do aho we na ye komuna leba na ye kambom we kita praye we kita sofi na we kita de nkeka ho sekan
2: ye
0: dra ni ye yidres mu ye yanwe no nyina eboa na omafo ya mo miamia hodro nkronkra hodro mu mansi kandifo ne mu assemblies no emu adwumayefo bambofo omomo ye ahunidie ho nsem yi wo mo ye ho adwuma ene mo so mato mo ho si ho wo miamia hodro na mo so mo man no ye nyina ye sia na ye yensiesie na ye sanso aprapra krom na eno ena aja ye gusoa edi ho amane ye etututu mo ano na wo se enra adwuma de no mampane John Dramani Mahama wo nokɔ alajo eho no koye inti no adwuma na ekɔ so no na eso ye pa no mampane krompo kasa no wo tese 2 days we pa die isa na nka ne popo man ka se de bosume mu asi ho na ye prasa yi gatamu sa bosume ye be wie no ne ehun sa se wadwade a wo ho sisi ho so no na wo si o wadie maye fan majare me ho atome ne ya prakrom ne ehun se kromate na omampane kwa lajo ene e de wo hwehwehye ye ne bie no wo de foto ato gana fo animu se Bola ye tutugu basabasa enya de papa e ye sumba suban bonne e de fiba krum inti ya kwa bonti ya ye pray yen siesie hu na yen siesie montenso na ye wia kromate.

wama pra e ye get mu de aye sin to kese aye osi e kwan kese e ye bola na egu montin so no a e wose cas befa no e do na akwakwa ha dwene kakra na en so e no krompo no woso bugu so ye hu adwuma den den den yo mo hwese ba bia wo bi e bola no ba bia fa ye bia no wo mbesesa se de be ye krom be de ho no tire bi so a no odi bi kwoto a ansan twen kwogu gatanim.

boa esi nyina emua kase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.